0: Овде е Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 часот по турско време во трајање од половина час на брановите на ТРТ Радио Глас на Тюркије. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотпир 13 и Галакси.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен广播 电台.
8: Инџан кара радио садаје Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио кајане.
15: Петер Шия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
20: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосы.
21: Е Садай Туркия.
22: Аңлаватқанына Туркия Оваза Радиосы.
23: Эво и фонетис Туркия.
6: Овди Радио Глас Туркије.
24: Гидар Реди Амурија Туркије.
25: Ини Адела Радио Суара Туркије.
26: Ини Даја Кисуахили Саути Ја Туркије.
1: Есте Радио Вош Де Туркије.
27: Коцирава Туркије Но Кој Радио Дес.
0: Зборува Гласот На Туркије.
17: Ефир Де Туркије Овоз Радио Са.
18: Ит Туркије Хонгија Радио Ја.
6: Ovde Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Öne Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

реки, градови или земји, и нам ни се чини дека тие имиња од секогаш како да се наоѓале таму. Но секое име си има и своја себе специфична приказна. Некоја по наредба или заповед на еден владетел се појавува преку ноќ, некоја го носи споменот на еден древен народ кој живеел на тие територии, а некои се пренесуваат од генерација на генерација, поколение на поколение, од карта на карта, во текот на илјадници години. Ете и приказната по чии траги ќе тргнеме денеска ние е токму таква, приказната за само едно име, Палестина. Па добро, кога и каде се појавило ова име за прв пат? Кој прв го изговорил, кој прв го напишал? И зошто не е избришано од картите во текот на толку изминати векови? Всушност, нашето прашање кое се наоѓа во центарот е колку различни имиња може да носи едно парче земја, една територија низ историјата. Нашата цел во оваа програма не е само да раскажуваме за големи историски настани. Ние повеќе ќе се фокусираме на изоставени одвид и пропуштени детали и на мали индиции. Ќе ги испитуваме старите карти и ќе читаме надписи врежани на камења. Ќе ги следеме трагите на заборавените јазици, ќе ги истражуваме античките градови закопани под земја, ќе ги посетиме и ќе навратиме во древните пристаништа и ќе одиме по старите каравански патишта. Бидејќи понекогаш најинтересните приказни се скриени во работи за кои сите мислат дека ги знаат. И нашата прва станица од ова наше патување е всушност тоа име – Палестина. Вреди да се знае дека името Палестина, како што го користиме денес, не е име што се појавило по поновата историја, како што вообичаено се мисли или предпоставува. Затоа, кога ќе ги следиме трагите на овој збор, односно на ова име, се враќаме приближно 3000 години наназад. Истражувачите во хиероглифските надписи на зидовите на храмовите во Египет наишле на зборот 50. Историчарите овој збор или ова име го поврзуваат со една од заедниците, познати како морски народи, кои во тој период го преминале Медитеранот и се населиле на овие брегови. Според многумина експерти, приказната за името Палестина започнува токму овде, на овие брегови. Меѓутоа, ситуацијата е малку посложена, бидејќи овие територии биле познати, односно се знаело за нив уште многу порано, уште многу одамна, пред да бидат напишани на картите, како Палестина. Некогаш овие територии се викале Канан или Ханан. Во други периоди на различни теракоти било напишено името Амуру. Трговците кои поминувале низ регионот користеле други различни имиња, а соседните кралства во своите забелешки, тоест регистри, пишувале различни имиња. Со менување на империјите се менувале и границите и картите. Но самата географија секогаш останала иста. Овој тесен појас, земја на источниот брег на Медитеранот, низ историјата останал една од најпрометните транзитни точки во светот. Векови подоцна се појавила Римската империја. Рим не бил само воена сила, што формирала, градела градови и патишта, ги преименувала местата што ги освојувала и понекогаш името можело да ги надживее армиите. Во вториот век од нашата ера почнуваме да гледаме ново име во римските записи – Сирија Палаестина. Ова име со текот на времето преминало на официјалните документи, било напишано на картите и влегло во книгите по географија. Дури и порушењето и падот на Рим, тоа име продолжило да се споменува на овие територии во текот на уште стотици години, со векови. Всушност, најинтересната страна е оваа. Голем број имиња на земји или градови што ги користиме денес во светот се менувале, биле заборавени или изменети безброј пати низ историјата. Но името Палестина, иако на различни јазици, се изговара различно, некако успеало да го продолжи своето 3000 годишно патување. Преживеало и пристигнало до ден денес како име, географија и колективна заедничка меморија, колективно заедничко сеќавање. Во нашите следни продолженија од оваа наша програма настовена како потрагите на Палестина и незината скриена историја, заедно ќе ги истражуваме различните слоеви на ова сеќавање, на оваа меморија. Ќе одиме во Ериха или Ерихон, едниот од најстарите градови во светот.
ќе ги разгледаме изгубените азбуки и ќе стеземе, ќе се спуштиме во

тайните тунели под Куц, Ерусалим. Ке се сретнеме и запознаеме со мудреци кои го наблюдуваат небото и ке застанеме под сенката на илјадогодишните стари маслинови дрвја. Но секоја патување си има и своја почетна точка. И нашата почетна точка е тоа прашање што денеска го оставаме зад нас. Колку долго време едно име може да ја зачува душата на една земја или територија? Во нашето следно продолжение ќе им придадеме слух на првите јазици што некогаш одекнувале на овие територии. Ке зборуваме за ханаанскиот и арамејскиот јазик и за приказната за тие стари азбуки за кои се смета и предпоставува дека веќе се изгубени. До слушање до нашето следно продолжение. По трагите на Палестина и нејзината скриена историја.

Da li znajete da je Kahraman Maraš, koji na 6. februari doživeja golema katastrofa od dva razorni zemljotresi, je grad koji ušte od drevni vremenja je poznat po njegovite račno izrabotene predmete od bakar. Во Анадолија, каде што во текот на вековите владееле голем број цивилизации, се развивале и голем број различни рачни уметности. Една од нив е уметноста на изработка на бакарот, односно бакарџиството, која можеме да ја наречеме уметност на изработка на предмети од бакар. Првите наоди за откривање, односно пронаоѓање и изработка или обработка на бакарот се среќаваат во Анадолија пред 10.000 години. Како резултат на ископувањата во археолошкиот локалитет Чаталхиук се виде дека со обработка на природниот бакар пред нашата ера биле направени голем број предмети. Оваа традиционална рачна уметност која се појавила со обликување и украсување на бакарот, со негово ковање, со кое се произведуваат разни кујински и украсни предмети, продолжува на широко и денеска. Во минатото, како во цела Анадолија, така и во Мараш, бакарните садови располагале со многу значајно место и биле оставани во наследство од колено на колено. Бакарџиството, како една од најстарите уметности со рачна изработка и на Кахраман Мараш, располага со многу големо значење во Тюркије од аспект на рачната изработка. Иако во сферата на бакарџиството се користат голем број техники, техниката која го изнела на преден план бакарџиството, односно обработката или изработката на бакарот, е техниката ковање. Оваа техника, која се заснова на човечки труд, е метод кој изискува долго време и голем труд. Бакарџиството, односно уметноста за обработка на бакарот, во која се изработуваат везови со техниката на ковање, почнувајќи од 1950-те години, покажала уште побрз развој во Кахраман Мараш и бакарните производи почнале да се испраќаат на секаде низ Тюркије. Трагите од оваа уметност, која се изведувала од страна на голем број мајстори за изработка или обработка на бакарот, т.е. бакарџиите, се среќаваат речиси во секоја куќа во Кахраман Мараш. Вазни, сакси, тепси, послужавници, лежеви, чинии со рачки, бакарни чинии и дадави, накрачи, чинии со капаци, котли, скари, кофи и разни украсни предмети, орнаменти, се меѓу производите кои што се изработуваат од страна на мајсторите бакарџии. И месингот, кој се добива со мешање на 70% бакар и 30% цинк, се изработува со различни мотиви од страна на еснафите бакарџии и со тоа се добиваат разни производи. Поголем дел од произведените предмети се состојат од украсни предмети, орнаменти со туристичка цел. Бакарните производи, добиени со методот ковање, се дебели и издржливи. Ова е една и од причините зошто за бакарните предмети, произведени во Кахраман Мараш, постои голема побарувачка од странство.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 часот по турско време во трајање од половина час на брановите на ТРТ Радио Глас на Туркије. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотбир 13Т и Галакси. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Туркије, емисија на македонски јазик. Поштенска кутија 333 06 443 Јенишехир, Анкара, Туркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!